bởi tay kỳ vương ta, ảm hào ớt dự được sân rưu sĩ chức sân, trực sau bố cầm kỳ hiểm cử á chí chức sân. Ở mô ớt bố kỳ, ảm sô tật, ảm say tì, mô sụt propane, xa bà mô ảm vương, chứ mô hào nam kỳ đà mô ảm ớt dịt. Bà mẹ ạp á cơ, ảm thơm hộ tát bì rạ ảm ảy sô sụt, chứ bố bố hò mạ ớt, mô ảm ớt tích chứ, mô tà mạ xa bà ảm ớm ớt. Một mẹ ở hẳn tỏ nọ tâm chơi vật. Chớp mà tâm mất mai, mô hức kỳ đi gom ai hít tắc. Kỳ chí ta mà sẽ được bị Social Security Cards. Àm ơ sá ơ chỉ được ơm áp cầm, mô mô mô mô kì. Kỳ chí tát bìa, mô mô ô, mô mô tư kỳ tỏ hà gư gà tư gì ar. Ô mê hát kỳ ớp, mô tâm mô mô mô tư bạp gì ar. Àm đòi xì ôi chì kà mực, vay kô sà mô mô tắc. Àm check stops. SSA, SSI, award letters, VA pension. Kchup, mom toshapi o the griar, of your hogugat, mom of my chigug tapir, mom the good boy show that up, mom the moa, mom must mop chick, mom mohij, ya come a high chigug a chichkun keek, I make a mo, San Rusi, mushmot health modular, kchik saupokum, am haki the key. My today kaka, yes, Jake, mom the boy hagugut abe, Department of Health and Human Services, Family Assistance, Chipkan ki, Hanombro, Hutus kok sikork, Waik, Kiki kwaik, Chut kok, Hutus sikork. Ita hachaga, pamchinimuk planning, economic development, amashaga, wog, humako, amwek, richuk. Much of a cambert, Montesi, Sotam, a mamudat, an, Mortjem, Huttuspo, Huttusp, come a cambert, a boy a barbiki, come a hookum, waiko Huttusp, a gagjum bajo, mamma chip can the guak, come a sanyanidat, matamahachi kukpion, come a mamchi, tiambo, Montesi tasho hi, mamtubio imu, come a gomur, jemash masma masmachit, a mea bag up. Ap amji de gurijuk kamui kuwa modwaiko ustama menuji kchikuwa amuik kiki kochut pukwak amadopi koko hutas manuji machu bache smachim machu de hugi hutas koksi kork waik kiki kwaik hutas kik chut.